0: paua sa u popole nga kele lea uia. O le leko e kalia ni mora kupia il malo. Le avo e o so maile ni skale a ili malamala maimela e kaukala iai. O le ke enga e falkupe uma fakao inga e faa. O ka sanga il malo mo mora kupia. O se mea mkau kietere lea. E ka uma iai. O bankrupt i malo. E wai, le mangi ngoi ngus pepa ia. Ko aka ke ia ifo i. Ia ma liuzi ia baku. O kau pungi pungi ele mini skae. Ele ele ole malo. O fongo favai. O fongo favai ole pule ele malo. Ale au mai ia baku i il malo lo. E a fo i. Ele mai ele ai pule a fongo favai. Ele fai ere se fai kupe o fai ngame. O fai rangi mea ka fia. Lor mea langa ala inga kasi ala wala. Nonga tupel malo olo fiso kupe fai. Ele me fai ngova pe alba inga le fai ngi. Nga lo fiso kupe fai me. A ole mea lale le wale mai. Moke ema. Ole malo ala nga. Ya, ole fo ye lo ku fafo. Ele fo sa lo mo ku lo sa. Ya kil kilo ngel malo mi si le mo skali. Wa ngau le malo. Wa pen ku rap le malo. Wa ko nga fa pu nga. Wa in sa ve le malo. Wa wa o. Ai ka la fo fa ni ni longs. Fa ni longa tu pe. Ai le kalia.
1: E ole nga, ai fie fu ianga ai ka la funga fai. Ol ko inga e pe u kaungalo ngalo nga menga fai. E mantua e fai atu, e atu fai nga malo, pa inga su ono, e tasi tesi mali fa piliona le ai talafu. Ai fai a kua e fai mai, e li se kuku oe e a fai, e li hola nga ai ka la fu. E li, ia, ka fie fie. Aur kele me manga ol koinga fai ol va lele o a e me manga fai se fai nga marole ku so la e pe ia la pu pe ol fa nga ule pu le mai nga ia ia e ka ku sa ia yo ol ta longa ka me fa pe la e uma fu ia ko ko e mo ko ko ai fantasi ai mo te to le ulu sulu minute te a sulu ala ro ku ngai pe se i se lua. Saura ora kakalo kalo, kakorunga, ya tala tu tato lenga o afoe o fengi asfana o nele so. Oi fuu ele nae fuu fuu e filoa i nele so. Mankua ole fale tifanga ele ole laipui. Ai, tu mai te votu i ea ole o fata tali mai alo fatele atu tato polo kalama. Isho, isho, ya, ya, oi, namula ulu mafale tua isi. Alo fatena tu ya ulu matua, fapena Myra ma Edi Pereira, fa talo fatu ya tu ilo ma, lau iye, oi, no, ye, no, bili mani. Ya, ay, meise, tu sa pelena tu ko liu, ay, meise, tina ya multa talino vetu, reno vala umai. Alo fatele atu ya malaki etu ale malfatua ya Carol. Mese shio uzo ave pasi ya misti sona lote male. A inga oa mai oru oa ofere kuruwa pasi ya malikorvina. Fatalo fatua ya ile tatu fatama ya salake le mete tito malfatua ya peka. Yefwe na ngalo tue shiutu mani ya fel funny craft male. A inga fatalo fatua ya tapenuu. Petele Filippo Malainga. I miss it. Tato Flainga. Tears and Polynesian taste. Le Talima o Samoa. I miss it. Show you a ninja. Le Nalo Mo. Matato Totu. Alo Fatele Atu. Tina ya Esita. Ina Castle Dine. Matua Tua Shusana Funti. Sinave Ulu Mutotua. Ina Digin. Ia fua talu fatua i siu tamā unenga lo maisa mō le aso lulo lo lumana i nei toi maua tau siu ta inga ma le whionga ia fōle pē le mani ia ma le whionga ia le pē a le malu pini whenuti ma o sama.

E ole nā tau whafunga mai le musika mātango whia nā tau whafuina I lungo le, le AI. Ai, ai se tāsi o tala whano noa. E posi tala mātango whia ina ua maliu le li whaiata ti whanga o Amerika o Bo Newman. Bo Newman so I fua mai na ia e le tāsi le awhi. Iwa se lau nua lima e maliu le tau sanga lua whi ma le walu. Lima futausanga o le lama futanga masion tolua o Joanne Woodward. E maliu le lile nei I asa ia te ua se tusi ma tu iluna o le pola fatamata duta avale fo le pe asu shudu le la. Lu afe malevalu na maliu e po Newman, lu afe se fulu malevalu. Na fato alu ailo na tolu e siaki le tawale. E tu I fwe lalo le fata umata o tawale e pa u I fwe si te utusi. Fai tau atu le tamaita e o Joanne Woodward. Ia po le tolu ale ali. Ia po le wiro. Wau le wano fato tasi le te utusi le nei e lanu pingeki. Olo I aini fa upunga fa pene. Sio tolua pele. E lima se fulu. Lima se fulu te utusi. Wa umano te ua. E ese ese umano fuanga tutono le tafale. O neisi te utusi. E te maua le tatunga la au. O isi tate o isi te utusi. E te maua le vaenga te fia fia lava. O le mukuka. E pe iona maasani ni tā kuka whātasi ai. Sohle, e mankua fwoi la I e tamale e loku, I e kamawhai a ki whangarea. Mai kei me rano reken. Ngā umanga whai tau o le tō lua wā leua o maliusi o nā tō lua bonim. Halu rea kō le kuspa ia. A foi ole no mali lu afe mal valu lu afe su valu le fa to a mo wai e lo na to lu e se tu si fa pe lima se fu lu te tu si ese ese e te alu su e te to no ta fa nu ma le ta fa a sa ol men ka bo e le lo mo tua no mua mua lu su al ku spai a su e tu Ole vaul salamo e mal marionga e longa kokongu e nga. Ola oiai le teutusi. Ia Malaysia ki tutonu e lua afetala. Sole afaila e lima se furu ke ukusi le. Ai ole fa pupu ta. Ole temine. Temine. To e to lua ke ukusi la le maua. Ai ua maua uma le fazu vitu. Vai, esse foi o mangue e o fufu, a mamãe, o louto de teimi. Mas café fe. Café fe, foi lá de perto que o roi. Olê, a ver só, e aí ele tupê, e tem uma moinha, com coinha, e depois vai cair, o coro, o fofim. Ah, olê, a lava, você fudo, tá o sangue, olê, meu vaco. O calquinha foi lá aqui. Ele é ka whakaika ia. Aro ka sue o sue o mga ngai lalo ulo mo whala ima. Mai le maiko uwe wa kua ia wanga ngai whaunga ia se uma. Mai vai anga fu e se a se a aru e vai. Iora ngā puko e mako I ista e kufu I pe a whaika longa ka maiki veo nga ngā ia fua moa e o sue. Ia e ole alo whae whapena. Ioi. Lima su te tu si a fwye lima afe si a ki la re tutun. O kwa ka fefe. Kwa ka milion. Ya, ae, malia maya sa mo la ufafunganga. Po klamele na mo e onengal malia so lulu mua mu nei. Tau fedo e malifunga ya fwole pia ni mani. Malia fwunga ya le malu pene fenu ti mo e. Ne te mi mo kin fale yo va vai tato. Va ti fwet fat malo I tato au fai po kalama ili ne fwet vayaso. Ma le fwet vayaso. Ya mo ala fwet ili tato ina o Samoa. God bless and take it easy.
Ma ukin fale, soifua ma imanuia.